Den sista sangen vi ska föra som Kerry Ebrek 1855-1935 levde alltså har skrivit. Det är sangen Tänk när jag min frälser skuer och det Odde Dubland så ska få lov att synge den till oss. Det blir sagt om Kerry Ebrek och det är lite uppbygglig för mig bland annat i alla fall att hon hade inte något särskilt sångstämme. Hon hade faktiskt stora problem att träffa en ren tone. Men hon hade en gave när det gällde att skriva sang och musik. Och nu har inte den gave och inte just blivit flink att synga heller. Men jag är glad i sang och musik. Och menar för att jag har lite grejer på sang och musik. Och för om inte du kan bidra för. Och Kerry Ebrek kan få ett exempel på det då. Levde ett travelt liv, var ingen kändis i sin samtid, men efterlot sig alltså över 2000 sanger. Går du in på hymnorg.com eller ett eller annat sånt, det är nettsted för sådana ting också. Så kan du finna väldigt många av sangerna henne ramsa upp, men det är väldigt vanskligt att finna inspelning av dem. Det enaste jag funnit är disse fyra, så du får höra noda. Och Dubland ska få synge om det kristna hoppet, och med det så ska vi få låta Kerry Ebrek, och så ska vi bevega oss till Sverige. De fyra nästa sangen i dagens program.

Mia Marianne och Per Philip där med sangen Glöm inte bort att änglarna finns. De ska få synge tillsammans 4 sanger i dagens program för vi ska till England och avsluta med en sångförfattare där borte. Det nästa är Jag är en främling eller Jag är en främling. Det är en sång, det vill du höra nog så fort, som kräver sin man eller sin dame. Och Mia Marianne och Per Philip är ju bägge operasångare och har ju några fantastiska stämmor. Så är det någon som kan tolka denna sangen så är det faktiskt dem. Det var en gång i var en plats, jag ska inte säga hur det var eller hur tid det var, för någon kan ju bli stött av det. Det var en person som kom fram och ville synge en sång på ett möte jag var på. Satte sig till piano och sang denna sangen här, och för att säga det enkelt, inte kunde han spela piano bättre än I och inte kunde han synge bättre än I. Det var en trasig upplevelse, men det ska det inte bli nu. Mia Marianne och Per Philip, de är fött på runt 1940, bägge två. Bägge utdannade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och vid Operaskolan i Stockholm. De gifte sig så tidigt som i 1964 och har gett ut 26 plator i sitt liv och sjungit in över cirka 300 sanger. Den allra flesta sangen har då haft kristna texter. Nu ska de få synge denna fantastiska sangen Jag är en främling.

Frälst och salig ropar vi ditt möte, å min Herre och min Gud. Den sången vi ska höra nu, så blir den tredje dag med Mia Marianne och Per Filip i dagens program. Det är sangen Var jag går i skogar, berg och dalar, som egentligen är en sång som är skrev om aposteln Thomas, och Thomas har ett eget vers i den sangen, men den är det ingen som tar med. Heller inte Mia Marianne och Per Filip, och till dem har de också driv och syng, och som av och till syng denna sangen. Lejt fram veffe om Thomas som hör med, men det slutar ju med Thomas sin bekännelse, han som inte var till stede påskedag när Jesus uppenbarte sig för disciplen, som en uke senare möter Jesus, och så avlägger han denna bekännelsen, å min Herre och min Gud. Och en dag när livet är slut, så må det vara sån med oss, att vi kan frälst och salig ropa dig i möten, å min Herre och min Gud. Mia Marianne och Per Filip, personlig helg detta för ej av de bästa inspelningarna av denna sangen som är gjort, men det är för att de är väldigt begeistrade för avslutningen. Så får du höra om du syns det samma som jag.

0: Då har jag tagit kontakt med Berge Sariara, du som ska jag gå med. Då har jag tagit kontakt med... Oj, det var lite stöj med dig. Ska vi se. Det var en roping bak där. Är det något som...
1: Nej, det är bara någon utanför.
0: Ja, det får gå bra. Det får gå bra. Det är sånt det är att vara rektor på en skola.
1: Ja.
0: Du sitter i en bunkers, du. Nej, men grejt. Då börjar vi. Då har jag tagit kontakt med Møre Herøy ute i Myrvågane. Det är du, Knut Einar Tokheim, som är rektor där. Och ja, nu är vi lite spänt på hur det står till då med, ja, för dere där ute och skolan.
1: Ja, här är det ju spännande tider. Vi håller på att bygga en ny avdelning på mellomtrinnet. Jag har lite plats på huset för vi får lite fler elever nästa år. Och har haft någon år nu som vi har gått sakta men säkert från 150 till 170. Så ser det ut som vi landar på cirka 180 nå nästa år.
0: Ja, är dock en full grundskola från första till tionde?
1: Vi är 1-10, så vi har en klass på vart trinn.
0: Ja. Och det är det vörsligt hela tiden, eller ja, du ska slippa ta oss med helt tillbaka till 19 pil och bu alltså, men har du haft 1-10 länge?
1: Vi startade som rent ungdomstrinn och så har barnetrinnet, de har varit fådelt en god del år och så har vi på något blivit mer och mer fulldelt, så klasserna har blivit mer och mer var för sig. Fortsatt så är det kanske någon timer som är kroppsövning eller andra sånt ting, att det är någon klasser som går samman, men då är vi stort sett fulldelt.
0: Ja, och så är det skönt att det är utbygging på gång här, får du öka i antal elever, vad som ska ske?
1: Nej, det är bara att vi flyttar mellomtrinnet ut i en ny avdelning, att vi bygger på bortover så vi får en gang på nästan 150 meter tillsammans. Så får mellomtrinnet sin avdelning som är tre klassrum och så frigör vi lite till felles areal mitt i bygget.
0: En gång på 150 meter, det hörs det långt ut, ja.
1: Ja, det är långt att gå, vet du.
0: Ja, sant. Ja, hur det står till personalmässigt och slike ting? Är det en stabil gäng eller är det mycket utskiftningar för en rektor att ta hand om?
1: Nej, vi har lite utskiftningar, men mest så handlar det om att vi har en del i fruktbar alder här, så att vi har en del permissioner. Och då blir det ju lite in och lite ut och lite fram och tillbaka. Så vi är stort sett en stabil gäng, men vi ser ju lite att speciellt på assistent- eller miljöarbetssidan så tränger vi mer folk. Men på lärarsidan så är det ganska stabilt. Där är det lite utskiftningar, ett par nya.
0: Akkurat. Hur är ditt skolår över då, hvis han skal se det från en rektors perspektiv?
1: Alle skoleår er jo litt unike. Det er jo alltid veldig mye spennende som skjer, og så er det alltid noen litt trasige ting som skjer, og så en stor sett så tenker jeg det har vært et bra år. Vi har hatt et litt spennende år, spesielt på ungdomstrinnet, for der fikk vi mange nye elever i fjor, når de la ned ungdomstrinnet på Stokksund. Så fikk vi en del elever derfra, og det har jo vært litt ekstra arbeid å klare å skape et nytt miljø, og klare å holde på de tradisjonene som vi har hatt og sånne ting, men det begynner å gå seg veldig godt til, da. Så vi veldig optimistiske med tanke på neste skoleår.
0: Ja, for det vel slik også med dere at når en skole blir nedlagt, så du sier, eller ungdomstrinnet på Stokksund i nærheten der, da, ja, det påvirker kommunale beslutninger inn mot deres liv også.
1: Ja, det gjør det. Så vi fikk jo disse ungdomstrinnseleverne i fjor, og så ser det ut som vi får en del ekstra på barnetrinnet når de legger ned Leikgångskole, som ja, ikke ligger så langt herfra.
0: Det er jo en kristen barn- og ungdomsskole, men dere får vel som de andre skolene i Sunnmøre Indremisjon her også elever som er ja, fra alle miljø?
1: Det gjør vi. Men kan du si at vi er jo en skole som ligger litt mer grisgrendt enn sånn som Møre i Ålesund, så at vi har nok en god del elever som går her, først og fremst fordi vi er nærmeste skolen, som velger oss og bruker oss som nærskole. Mm. Og det er kanskje den største andelen elever vi har. Og så har vi en del elever som velger oss fordi vi er en kristenskole.
0: Ja.
1: Det er veldig kjekt å ha det også. Og så er det nok noen som velger oss fordi at det kanskje har vært litt vanskelig der de var. At de vil ha en ny sjanse, en ny start og ønsker å prøve noe nytt.
0: Ja. Hvordan møter, når folk da kanskje kommer på grunn av, ikke på grunn av at dere en kristen skole, men på grunn av at den ligger nært, hvordan, disse møter her kan kanskje være litt spennende, da. Det en viss skepsis til at dere en kristen skole, eller hvordan blir dere møtt, eller møter dere I det?
1: Altså, de aller fleste egentlig veldig positive. Tenker at dette her helt ok, altså ganske mange I foreldregenerasjonen jo fortsatt der at de kanskje var vant til at det var litt mer kristent innhold I den offentlige skolen for en generasjon eller to siden. Så de fleste egentlig veldig positive til at ja, men det gjør ingenting, det har vi ingenting imot og synes det positivt. Og så det noen som kanskje litt skeptisk I starten, men så opplever vi jo stort sett at de synes det veldig ok å gå her, at vi ganske tydelige på at vi kristne, det det vi står for, og det det vi ønsker å formidle og stå for, men alle hjertelig velkommen. Og jeg tror at de elevene som ikke kristne opplever at det helt ok å gå her, selv om de ikke kristne.
0: Ja, det kan jo bryte ned også noen eventuelle fordommer med, sant? Det å komme inn I skoleslaget dere.
1: Og det tror jeg veldig, veldig mange som har en sånn kanskje sterk, skal jeg si, en slags fordomsfull måte å tenke på rundt hva det å være kristen, og vi som kristne, her skal alle bli prester og sånne ting, og så kommer de hit og så ser de at det ganske vanlige mennesker, det normale mennesker, og at vi tar imot elevene kanskje vel så åpent som mange andre. Mm.
0: Nej men flott att höra och din utbyggingen här det kostar väl en del kronage det kanske Knut Einar.
1: Ja, det går någon skjortor där, det gör ju det. så det ska ju finansieras men detta är sånt som finansieras mest av att vi ökar elevtalet då får vi lite mer tillskudd och det kan vi då göra att vi tar oss råd till och bygga på lite.
0: Hvordan økonomiske ordningene for en privatskole? Kan du ta, uten å ta hele kostebinderiet her, men hvordan tilskuddsordninger og slike ting?
1: Det tre hovedbestanddeler av det vi får av økonomisk støtte. Den største og viktigste elevtilskudd fra staten, at vi får et statstilskudd. Det meningen skal være cirka 85% av det som brukes I snitt på en vanlig offentlig skole. Så vi får litt mindre der enn det de offentlige får. Men dette jo definitivt den største delen. Mm. I tillegg så det sånn at elevene betaler litt for å gå her. Vi har lov til å ta inntil 15% av dette her i elevbetalinger, men vi tar ikke fullt så mye. Vi ønsker at vi skal være en skole som alle skal kunne gå på, og så har vi litt stipendordninger for det. Og så den siste delen, det handler om tilskudd for ITO eller spesialundervisning, som det heter. Det kommunene som betaler, og det sånn som vi får når det elever som går her, som har en sekundig vurdering, som sier at de rett på individuelt tilrettelagt opplæring. Og så det kommunene som dekker den biten.
0: Ja,
1: så det de tre bitene.
0: Ja, der fikk du også forklart ITO-forkorting av individuelt tilrettelagt opplæring, så det var bra. Veldig bra, Knut Einar Tokheim, rektor her. Du ja, hvor lenge du vært rektor der nå?
1: Nå det 2 år jeg har sittet I den stolen, men jeg har hatt et par ganger tidligere. Jeg litt sånn innbytterrektor. Vi skulle gjerne hatt en som ønsket dette her for en lang periode, og så har jeg vært litt sånn assisterende rektor og gått inn som rektor i perioder hvor det har manglet rektor.
0: Men hvordan det står til nå? Nå det siste, ja det inn mot siste skoledager når vi et intervju her, og da det ferie på gang, men hvordan ferielivet for en rektor?
1: Ja, en rektor har jo litt mindre ferie, men på mange måter så det jo litt deilig da, å få kastet ut både lærere og elever på fredag, og så kan vi skoleledelsen få lov å sette oss litt I ro og fred og planlegge neste skoleår. Det ser vi frem til da, så vi har et par uker ekstra av I ledelsen.
0: Ja, det bra. Da blir det, for vi håper det blir en såkalt mild utkastelse da, som du nevner her I fredagen.
1: Jeg tror de fleste forlater oss frivillig, det tror jeg.
0: Ingen så heller ser fast, nei. Nei, men flott Knut Einar Tokheim, da får du ha lykke til med, ja, litt sånn etterarbeid, tippet jeg, og sikkert litt sånn ved i forkant arbeid inn mot haust, og så får du ha en velsignet god ferie når du kommer dit.
1: Takk, takk, og i like måte.

0: Ja, nu tar turen ut till Långevåg Berus. Det är mitt mitt heimsens Berus, må jag säga då. För att här är det adopterat Karakvist-projekt som vi har på Emlen. Och det gjorde jag i fjol, och här må jag säga det var stil över grejerna. Det är en pokal, så vi heter ju i närheten av Sopas pokal på Emlen då. Men gängen som är här, det är en god blandning av, ja, vad ska jag kalla det? Är det old boys det går i?
1: Gutta boys.
0: Gutta boys, ja. Men kan jag få ett ord här? Hva som är grunden till att du kommer hit på Karakviss?
1: Nej, för det är en tjeck gäng som är här nu.
0: Tjeck gäng?
1: Ja, och kviss likar det gott.
0: Ja. Gänger det bra idag, eller hur?
1: Nej,
0: det går dåligt. Men ja. Dere vet, jeg kom jo inn på laget dere, så er det derfor det ikke går så veldig bra? Det er Per Løkkeborg her. Olav Rønneberg, du så litt skeptisk ut nå. Denne her fyren som kom inn her, ødela det vibrasjonene i gruppa nå, eller?
2: Jeg tenker det at en må være litt forsiktig når det er redaktøren i denne her radiostasjonen.
0: Nei, bare en journalist, ikke redaktør.
2: Ja, jeg vil ikke uttale.
0: Nei, du vil ikke si noe om det. Ja, og så er vi Vidar Ellingsæter også her. Hva synes du om spørsmålet i kveld? Nei, det er en dårlig start.
3: Resultatet våre.
0: Ja, vi ligger nederst, ikke det? Men det er håp etter pausa, ikke det? Svein Åge Tusvik også?
4: Altid håp i hengende snø.
0: Ja, du skriver.
4: Ja, jeg skjuler meg bak pen, så jeg ja. Slipper å svare.
0: Ja, sånn, ja, riktig. Ja, du skriver. Ja, Arnstein Rødseth, du er jo til og med sånn der styreleder i Radios humør, så du må jo si noe om dette konseptet her.
5: Ja, styrelederfunksjonen utgår i kveld.
0: Ja, jeg forstår det.
5: Ja, nei, konseptet...
0: Og 70 år i går, og så feirer du her i dag.
5: Ja, det må ha litt potetgull og cola.
0: Ja.
5: Så det er tilbake til normalt kosthold.
0: Men hva du liker med konseptet her?
5: Jo, det er jo trivelig, for at det er så åpent om alle preker. Det er høy trivselsfaktor.
0: Ja.
5: Og det kommer en del folk, kanskje ikke det meste i kveld, men jamt over sett, det er bra besøkt.
0: Ja, så er det litt faste lag.
5: Ja, faste lag, og her er litt konkurranseinstinkt, og vi klarer å manipulere poengsummen av og til.
0: Ikke fjusking, men manipulere.
5: Ja, ja, det er oppdaterer dem, kan du si da.
0: Ja, og så blir det litt diskusjoner med de her.
5: Ja, det er lov å prøve seg.
0: Ja, ja.
5: Og går det, så går det.
0: Ja, sant.
5: Ja. Og pokerfjes har vi allihop.
0: Men også er det veldig... Det åpner jo også Berhuset ut mot andre som ellers ikke kommer, kanskje også.
5: Selvfølgelig gjør det. Og det gjør det. Altså, det
0: lavterskel.
5: Ja, lavterskel. Så det her er å anbefale for alle som kan ha sjansen for quiz.
0: Ja, og det er ikke så avansert, egentlig.
5: Fryktelig enkelt.
0: Ja. Det er noen bord, og så er det på karavis, og det er chips i... Det er potetgull i chipsbeger.
5: Ja.
0: Og så tar du noen brus. Ja. Men idag är det lite speciellt här, vi ska ha lite pensel.
5: Nu är det alltså pölsefest, pöls och bröd, och här är en kar som egen initiativ har stakt våfflor.
0: Ja.
5: Bakels heter det på nordmørsk.
0: Bakels, ja. Så idag är det lite extra fest då.
5: Extra fest, vår sommaravslutning.
0: Ja. Nej, men vi ska bevega oss lite runt här och höra om det andra laget är förnöjda. Tack till, var det gutta boys, det var eller old boys? Nej, gutta boys. Old boys, det var de äldre det. Ja, det är ju mycket mer än 70 år någonstans, sånt. Ja. Ja, här är old boys. Ja, hvor old boys ligger i gang her? Det er pølsespising her. Det er Reidar Bronsegg og Erik Kroken, ikke det? Eller Erik Kroken?
6: Ja.
0: Hvordan du synes det går her, Erik?
6: Så som så.
0: Så som så?
6: Ja.
0: Men det er old boys, men dere leder over young boys, tror jeg. Eller gutta boys.
6: Det må være midlertidig.
0: Er midlertidig, ja. Men den vandre pokalen, den står liksom på det bordet jeg satte meg ned.
6: Ja, de har brukt lynlim.
0: De har brukt lynlim, ja. Så
6: han er
0: ikke så rik. Det er det som er, ja. Så den vandrer pokalen, den vandrer ikke. Da må du ha med det hele bordet.
6: Helt stabil.
0: Nei, da skjønner jeg greia her. Nei, men det er bra, da er det pølse og greier her. Rune Målvær, selvaste høyeste rettsjustitiarius, er det det du, eller var det?
7: Notarius.
0: Notarius.
7: Publikus.
0: Du sitter liksom bak der. Det var liksom eneste et litt sånn forhøyet podie.
7: Ja, det var bare...
0: Det skulle du hatt.

0: Idag är det partiet helt ute och grilling i lätt juniregn.
1: Vi bor ju och skickar oss när vi ska gå ute på Mörven.
0: Grilling på sin mörv, det är risikosport.
1: Då är det tält.
0: Nej, men kämpeflott. Ja, det är väldigt bra att det är... Berukällaren är, jag är inte full idag då, men här är 4-5 bor och kanske upp i 30 kar.
1: Vi har varit en del så pass.
0: Kämpeflott. Ja, men då ska du få äta lite, för du ska ju jobba igen lite
1: här. Ja, jag är i Mopanien.
0: Kämpebra. Tack ska du ha, Tor. Ja, nu går pulsen ner på högkant här. Och det är puls i vaffel och puls i bröd och puls i lumpe och full pakke här. Nu är pausen snart över, men praten går livlig.

0: Det var altså sangen Alene I håp til Gud, min fel stille. Vi har besøk I studio av Johannes Finset fra Nordmøre som forteller historia om når bestefar hans og to av onklene hans omkom I en stor mineulykke. Og Johannes, hvordan var situasjonen på heimgarden din Finset etterpå? Da satt altså bestemora di igjen med flere barn.
1: Ja, hun var selv 43 år og Og hadde en datter som var 15 år, og hun Karen som hun var 7 år, og så har hun en sønn som var 3 år, Tore, og det var far min.
0: Og dem som omkom, det var mannen henne og de to eldste guttene det da?
1: Det var to eldste guttene, så min far ble odelsgutt den dagen, ja, på gården.
0: Ja, det var ikke enkelt I 1919 å sitte igjen med Nei. To barn, eneste mannfolket på karen var 3 år. Ja. Hvordan klarte du å overleve?
1: Ja, det ble sett annonser I aviser om bortforpakting av gård, men det ble ikke bortforpaktet, det ble redusert drift, og gode naboer og slektinger var med og støttet henne fremover. Så det gikk på et vis, så, men... 3 år senere så gifta seg opp igjen, men en heter Bernhard Kvalvik. Han var fra Frei, med Kristiansund. Og han var en god del yngre enn bestemor mi, og han var en arbeidskar av en annen verden, og han fikk sving på garn med sjødreft og på jorda. Så det ble store forandringer.
0: Ja, for vi kan jo ta med det å Finset garn. Det en stor gar når det gjelder areal.
1: Ja, arealet det stort, det på 3000 dekar, men det mye berg- og dalbane, kan du si. Det en del skog, og det, men det var ikke mer enn de fødde bare den gangen, en 5-6 kyr, og det søvde veldig mye, og det var det sånn som det var den tiden, med gris og høne og alt som var.
0: Før vi vender tilbake til de bestemor, både far din og du har vært gardbrukere på Finset.
1: Ja, Han far han ble bonde, altså han tok over garn når han ble voksen. Han gikk landbruksskole, og han stefar hans, han Bernhard, han drev garn da, frem til han far ble så gammel han kunne ta over garn. Han Bernhard og bestemor, de kjøpte et lite småbruk like ved Finset garn, så de flyttet til senere da.
0: Og så ble du gardbruker?
1: Så ble jeg gardbruker da. Og det, nå jeg sluttet med det jeg også da.
0: Ja, og nå det neste generasjon som har tatt over gården.
1: Ja, og nå det ikke dyr på gården lenger da, men sånn det nå, for mange, ja.
0: Den dagen denne ulykken fer, så det jo selvsagt folk og alt som følger med, og vi kan ikke forstå det, men dyra, de forstod ikke hva som hadde født, de måtte melkes og ha mat. Hva gikk det for?
1: Ja, det vet du, det var unntakstilstanden på garn, og naboa kom og alt, det var, men dyra på garn var glemt den dagen, kan jeg si, det har vel skjedd, de har vel gjort det omsider, men hun Marit, som var 15 år, det var hun som gikk, og matet dyra og gjorde det som skulle gjøres I fjøset, en 15-åring som mistet far sin og brønn sin, vi kan tenke oss hva som rørte seg I hun. Det må være en stersk jeg tenker på hun mange ganger hva hun måtte opplevd hun, dagen etterpå så hun utover stranda der det var mye føggel, det var ørn og det var ravn og det var liv ut på der ja det var vi vet hva det det naturlig renovasjon det var ikke alt som ble det var I tusenvis av biter dem som omkom der det, så det Og en 15-åring å se det, det var sterkt. Og for hun, hele sitt liv, gikk hun aldri dit. Så det hun bar litt merke av det at hun aldri vil gå dit utover mer.
0: Snakket hun noe om det I voksen alder?
1: Nei, ikke akkurat. Hun var en festlig dame, og tante Marit, og vi hadde så mye artig I lag, men hun så hadde lyst til å gå I stranda, men hun gikk alltid andre veien. Ja, aldri den venn utover den mot stranda der så, og hun Karen som var 7 år, søstra hun skrev det og bestemor om en plass at de måtte passe på natt og dag, for hun begynte å ga både om natta og dagen og ga bare gang og gang utover oppover myrene og utover og tok henne igjen mange ganger så hun var traumer, stakkars en sjuåring. Og det var lite hjelp å få den gangen.
0: Ja, det var det nok. Det var lite traumebehandling.
1: Ja.
0: Men alt i alt så har du et inntrykk av at de kom seg videre i livet.
1: Ja, det gjør de. Og det var... De var festlige damer og en, noen gode tanter som har veldig mange gode minner. Og, de, og Marit, som var 15 år en gang, hun ble 101 år. Ja. En vital dame. Og Karen, hun ble knapt 90. Og det var, det var egentlig mot all sunn fornuft, for hun røkte som en damp. Og hun var osunn mat, og var festlig og frisk. Friskere enn det jammeldryggene sin. Så hun var... Åh, oh, vad är det skickligt Haravs ja.
0: Och far din, han var 3 år så han hade säkert inte mycket minne till sin far
1: igen, men bara ana en liten snev av någon en speciell dag som han inte nå minner nej.
0: Men hur han prägade din far, han hette Tore I vuxen ålder det att han mista farfar så tidigt.
1: Han sa det en gång jag huskar att han han alltid samlade en far. Ja, han han så var stefar, han vart aldrig fick aldrig någon farsrolle. Det gjorde han inte för någon av dem då. Så så det var nog ett sår I hans liv, det tror jag nog ja, att en en far skulle ha haft som en savnade väldigt.
0: Du är ju född Johannes många år efter denna olycka ja. Och nu är du en gott vuxen man, du har barn och du har 12 barnbarn.
1: Ja.
0: Och I sommar, det vill säga sommaren 2019,
1: ja.
0: Så samlar du hela släkten di för att sätta upp eller för att markera 100-årsjubileet.
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Vi, vi lagade ett arrangemang, ett minne markering ute I stranden där. För 18 år sedan satte vi upp en sten där. Ja, den far visste mig där den gången så var det uppsatt en sten där. Då har vi släktstamne där vi slaktade var samlade, men sommer så har vi også, det var åpen for bygda folk, og vi var en 120 mennesker de stranda der at med stenen en fin sommerdag I juli. Det var markert 100-årsminne. Og da la seg opp skildringen som bestemor har skrevet ned der at med stenen, og det var en sterk samling der, og det var og vi slekta etterpå da, vi samlet til en bedre middag senere på dagen da, og ha festlig samvær der da. Og tok fram minner fra vår, vi søskenbarn, I hvert fall vår bestemor da, var mye.
0: Ja, for det jo sånn at Finnseth-familien har opplevd en enorm tragedie, men dere har på en måte fått en skatt å forvalte, og som jo kan berøre andre av oss og høre denne fortellingen.
1: Ja, det, det tror jeg nok, ja. Det rører mange, ja.
0: Vi ska höra en sång Johannes nu för vi går vidare I historien så du har önskat. Ingen är för trygg I fare, det är Lina Sandell sin sång. Och I sista veffet där så synges det om trent det som bestemor hade sa när hon stod ner I stranden där vad han tar och vad han giver. Vad betyder den sangen för dig?
1: Ja, det är en god sång. Vi har haft brukt den på söndagsskolan. Han vi har nått söndagsskola vi är och kona. Ingen så trygg I fare, den Lina Sandell-sangen, den, den synes jeg så god å si en god del, for å si.

Journalist och frälsesoldat. Men så kom dagen då Johan måste förlata det enkla redet sitt för en tid. Det lilla kvistvärlse som både var arbetsrummet hans och hemma. Jag husker inte om man var slik av mot inlägg på sykehus eller vad det var som kom på. Men han måste i alla fall förlata rummet sitt en stund. Så var det välmenande människor med arbetslyst. Och den kom få att i den anledningen, när han var vecka, så skulle jag bruka tiden för att rydda bort papirrusket i den här rotekoppen. En lastbil från elevator blev rekvirerat. Elevatorn var förlöpen till Fretex, som vi känner till idag. Och den skulle få jobben gjort. Nu har jag alltid varit effektiv och få rotet väck. Tänk och glad har Johan vill bli när han kommer tillbaka och finner hyben sin tömt och feja och det luktar varje grönsåp överallt. Men här gick det mycket värdefullt till igenvinning. Bland annat cirka 30 ulästa romaner fortälles det. Men i det bilen skulle till att köra med ryska kommer ett vindpust och lyfter ett papirark ut av lasse. En nykärlig tillskugan springer ett orke och ger sig inte trots allt trafik och trycker sin och allt och gav sig inte för han fick tak i det hundskrivna papiret. Och där läser välkommande följande. Åh salig stund utan like. Han lever ännu. Han vandrar i sejrens rike. Min själ, vår försörjare är du. Han är icke längre i graven, vår blekna till döden han låg. Jag levande så han i haven och aldrig så skönjer jag han så. Han lever och jag skall få bringe hans vänner det saliga ord. Tänk jag som en ringes bland ringer den minsta han känner på jord. Tänk jag skall hans hilsen frambära och kunna jag synge ut och kunna änglar begära och gå med så salig ett bud. Och salig stund utan like. Han lever ännu. Han vandrar i sejrens rike. Min själ, vår försörjare är du. Du sökte din tröst i den döde och du vet vid gravnatten kun så fick du den levande möte och salige, salige stund. Johan Halmros döda lungbetändelse på den lilla loftshybeln sin den 22.11.1912. Han var då 46 år gammal. Det kom inte många själen till begravelsen. Förutom far och bror var det 4 frälsesofficerer som fyllt honom till det sista vilestedet på Östergravlund i Oslo. Graven hans blev imidlertid försömt och igengrodd ganska fort. Länge trodde man att graven var slätta. Men i 1960-året klarte sognepräst Nils Høymyr att finna den. I juni 1966 blev det avdukat en minnestein över journalisten Johan Halmrast där det tredje verset av hans kända påskehymne är citert. I Maria och Magdalenas lovsång var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titeln på dikten. Det är Maria Magdalenas möte med den tomme grav och den uppståndelse han skildrar. Nu är vi igen och associerar med vårt eget personliga möte med påskbudskapet när vi synger denna mäktige salmen.

God dag till dig från Radio Sunnmøres missionsteam här din fredag 26 juni, sista fredagen i juni. Och ja, om du är en som driver med ferie eller ej, så är du välkommen till att vara med oss din sommardagen, om vere är så eller så då. Du ska få med dig förberedelse in mot söndagen. Det här är söndagens textgenomgång som Carl Johan Björg och Ragnhild Kristine Vartales Blund kör för oss här. Och det är en fin ting, vet du, att ladda upp en fredag med det, eller en söndag, så har du goda ting att hämta där. Och ja, vi ska få mer i Bibel också här. Björn Hinderaker vill idag snacka om följande: lär av mig, för jag är mild och ydmyk av hjärte. Det får du i Over en open Bibel efter kvart här. Du ska också få bli med och ja, höra lite kursen avslutning och framtiden för ja, avslutning av ditt skolår och ja, tänkningar runt nya ting på gång i en av skolorna till Sunnmøremisjon då, Møre barn- och ungdomsskole i Herøy. Och jeg tok en prat med Knut Einar Tokheim i en av de siste dagene før ferien der. Det får være bra så langt. Wenche og Torbjørn skal få gi oss en sang her. De synger: Guds ord er mer enn ord. Og så får hun et litt.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

0: Och ydmyk av hjärta, säger Jesus. Och detta är något som hade någon normala folk sagt detta till oss, att vi ledda dig. De ydmyke fortäller oss inte om sin ydmykhet. Men det är också lite intressant att ydmykhet faktiskt var någon dyd i antiken. En historiker som heter John Dixon från Australien, som kom till Veritas-konferensen i 2019, han har forskat på detta begreppet ydmykhet. Han påpekar att ydmykhet blir sett på som något veikt, som något underdanig, något som är för slaver och för svaga i antiken. Det blir sett ned på som du var en dörrmatte eller en töffelhelt. Den moderna framväxten eller framväxten av synen på ydmykhet som ett ideal är egentligen påverkat av Jesu person och Jesu budskap. För den ydmykheten är ju helt avhängig att du hämtar din egen värde och din livskilde från något annat än omgivelserna dina. Hvis du vet var du har ditt livs värde, okej, då blir du inte så upptatt av att måtte karre till dig själv här i livet. Och det är inte tillfälligt att detta, denna värdien ydmykhet knyttet till Jesus. Vi kan se att framväxten av ydmykhet som en dyd från antiken har i stor grad Jesus att tacka för detta. Och den hans undervisning, bland annat från bergpreken, hvor vi lär att vi ska älska våra fiender, hvor Jesus erklärer de fattiga, de som sulter och de törste, som saliga. Alltså inte de som är stora i sig själv, men först och främst de ydmyka. Väldigt många år har jag varit med mitt studium på Gimlekollen som heter Kommunikation och livssyn på studietur till Oxford. Ett av de gamla collegerna i Oxford heter Corpus Christi College, som blev grundlagt under reformationen på 1500-talet. Ett av collegerna som har mycket undervisning i gamla språk som gresk och latin och så vidare. Och de flesta collegerna som är från gammal tid är byggda i en fyrkant. Mitt i denna fyrkanten, quadrangle som de kallar det, där så är det en söyle med en pelikan på toppen. Så denna söylen, den fungerar där som ett solur, så efter skyggen på backen så kan du faktiskt se både vad slags tid det är på dagen och vad slags tid det är på året. På toppen av denna söylen står det en pelikan. Det är en märklig symbol på detta college. Denna pelikan har näbbet sitt rättet mot sitt eget bröst. Det fortälles att pelikanen, när barnen är sultna och de har mat till dig, att pelikanen risper upp sitt eget bröst och lär sina barn få dricka sitt eget blod. Om det är en biologisk sannhet om pelikanen eller inte vet jag inte, men det är i alla fall det symbolet som står på Corpus Christi College i Oxford. Det står alltså som symbol för det ytterste offeret. Det offeret Jesus gav, vi snackar om att han gav sitt blod för oss. Hvordan kan du vara mer ydmyk än det? Paulus kommenterar nettopp detta med Jesu ydmykhet i Filipperbrevet kapitel 2, hvor han säger, ha detta sinnelaget, som alltså är detta ydmyke sinnelaget som Jesus visade. För Jesus, ända han var gudlik, så blev han ett människa, tog på sig rollen som en tjänare och jag döde på ett kors. Och det är intressant att detta är något vi ska lära, vi utfordrar som kristna till att ta detta sinnelaget, nämligen att ha mottagit livet vårt från den levande Gud, som betyder att vi trenger inte karre till oss själva, vi trenger inte slita och sträva för och känna att vi är älskade och värdsatt, eller för att vi bevarar livet, för vårt liv är bevarat hos Jesus Kristus själv, han som både döde för oss och han som stod upp igen. Och därmed är den som ger oss och räcker oss livet, inklusive vilen som ligger i det.
1: Flott tema där från Björn Hinderaker i Over en open bibel. Lär av mig, för jag är mild och ydmyk av hjärta. Nu ska vi snart runda av den första missionstimen den fredagen här den 26 juni, men bli gärna med oss över i nästa timme här. Då ska du bland annat få en uppdatering från det som rör sig, lite av det som rör sig överallt i världen kring förföljelse av kristna. Jag tog en prate med Ole Petter Erlandsen som är faglig ledare i Åpne dörrar. Och så ska du få vara med på en karakviss som hade avslutning, relativt nystartad karakviss då i Langvågen. Och jag tog med en prat och en tur dit och fick vara med på sommaravslutningar där, så du kan glädja dig också till det. Helge Åkernes.

Det var Our God med Chris Tomlin som fick inleda emissionsteamet nummer 2 här denne fredag 26 juni. Och visst du hang med oss I första timmen här så fick du veta lite om det som ska ske I dinne timmen då. Du ska få en uppdatering från öppna dörrar och du ska få bland annat bli med på Karakviss I Langevåg BDUS här. Och ellers så får du Åsbjørn Nybøs siste ord till ettertanke I din omgång I hvert fall. Han har snakket om I fesa brevet denne veka och du ska nu få med dig sången Eg ser för vi går vidare I timen här.

0: Ja, nu har jag tagit turen ut till Långevåg Berus. Det är mitt heimsens Berus, må jag säga då. För att här är det adopterat karakvistprojekt som vi har på Emlen. Och det gjorde jag i fjol, och här må jag säga det var stil över grejerna. Det är en pokal, så vi heter ju i närheten av Sopas pokal i Emlen då. Men gängen som är här, det är en god blandning av, ja, vad ska jag kalla det? Är det old boys det går i?
1: Gutta boys.
0: Gutta boys, ja. Men kan ni få ett ord här? Vad som är grunden till att du kommer hit på Karakviss?
1: Nej, för det är en tjeck gäng som är här nu.
0: Tjeck gäng?
1: Ja, och kviss likade gott.
0: Ja. Gänger det bra idag, eller hur?
1: Nej,
0: det går dåligt. Men ja. Du vet, jag kom ju in på laget också, så är det därför det inte går så väldigt bra? Det är Per Løkkeborg här. Olav Rønneberg, du såg lite skeptisk ut nu. Den här fyren som kom in här, ödlar det vibrationerna i gruppen nu, eller?
2: Jag tänker att det en må väldigt försiktig när det är redaktören i den här radiostationen.
0: Nej, bara en journalist, inte redaktör.
2: Ja, så är billigt uttalat.
0: Nej, du vill inte säga om det. Ja, och så är vi vidare Ellingsäter också här. Hur syns du om spörsmålet ikväll? Nej, det är en dålig
3: stopp. Det visar bara resultatet av våra.
0: Ja, vi ligger nederst, är inte det?
3: Ja.
0: Men det är hopp efter pausa, är det? Sven-Åge Tusvik också?
4: Alltid hopp i hängande snurra.
0: Ja, du skriver.
4: Ja, jag skjul mig bak pen så jag släpper att svara.
0: Ja, sånt, ja, riktigt. Ja, du skriver. Ja, Arnstein Rødseth, du är ju till och med sån där styreledare i radiosunder, så du måste ju säga något om ditt koncept här.
5: Ja, styreledarfunktion utgår ikväll.
0: Ja, jag förstår det.
5: Ja, nej, konceptet.
0: Och 70 år igår, och så feirar du här idag.
5: Ja, det må ha lite potetgull och cola.
0: Ja.
5: Så det är tillbaka till normalt kosthåll.
0: Men kan du lika med konceptet här?
5: Jo, det är ju trivligt för att det är så öppet om alla prekar. Det är hög trivselsfaktor.
0: Ja.
5: Ja, det kommer en del folk, kanske inte det mest ikväll, men jämt år sett är det bra besökt.
0: Ja, så är det ett faste lag.
5: Ja, faste lag, och här är lite konkurrensinstinkt, och vi klarar att manipulera poängsumman av och till.
0: Inte fjusking, men manipulera.
5: Ja, det är uppdaterat, men jag kan inte säga det.
0: Ja, och så blir lite diskussioner med de här.
5: Ja, det är lov att pröva sig.
0: Ja, ja.
5: Och går det så går det.
0: Ja, sant.
5: Ja. Och pokerfjäs är vi allihop.
0: Men och så är det väldigt, det öppnar ju också Berhuset ut mot andra som ellers inte kommer kanske också.
5: Selvfølgelig är det. Och det är alltså det här.
0: Lavterskel.
5: Ja, lavterskel. Så det här är att anbefala för alla som kan ha sans för quiz.
0: Ja, och det är inte så avancerat egentligen.
5: Fruktligt enkelt.
0: Ja. Det är ju bor och så är det på karavis då. Det är chips i, det är potetgull i chipsbägare.
5: Ja.
0: Och så tar du några brus. Ja. Men idag är det lite speciellt här, vi ska få lite pölsen.
5: Nu är det alltså pölsefest, pölse och bröd, och här är en kar som eget initiativ och har stakt våffle.
0: Ja.
5: Bakels heter det på nordmörsk.
0: Bakels, ja. Så idag är det lite extra fest då.
5: Extra fest, vår sommaravslutning.
0: Ja. Nej, men vi ska bevega oss lite runt här och höra om det andra laget är förnöjda. Tack till, var det Gutta Boys, det var, eller Old Boys? Nej, Gutta Boys. Old Boys, det var de äldre. Ja. Det är ju mycket mer än 70 år någonstans, sånt. Ja. Ja, här är Old Boys. Ja, hur Old Boys ligger igång här? Det är pölsespising här. Det är Reidar Bronsegg och Erik i Kroken, är det? Eller Erik i Kroken?
6: Ja.
0: Hur läst du syns det går här, Erik?
6: Så som så.
0: Så som så?
6: Ja.
0: Men det är Old Boys, men de leder över Young Boys, tror jag. Eller Gutta Boys.
6: Det må vara midlertidigt.
0: Midlertidigt. Men den här vandrarpokalen, den står liksom på det bordet jag satte mig ner.
6: Ja, det har brukt lynlim.
0: Det har brukt lynlim, ja. Så
6: den är
0: inte så rik. Det är det så är, ja. Så den vandrarpokalen, den vandrar inte. Då må du ju ha med det hela bordet.
6: Helt stabil.
0: Nej, då skjønner jeg greia her. Nej, men det är bra, då är det pølse och grejer här. Rune Målvær, självaste högaste rättsjustitiarius, är det det du, eller var det
7: notarius?
0: Notarius,
7: du, publicus.
0: Du sitter liksom bak där. Det var liksom enastet lite sån förhöja podie.
7: Ja, det var
0: det skulle du haft.
7: Det manglar det egentligen.
0: Ja, för du är domare, du är överdomare.
7: Ja, jag kan för exempel lägga in typ, ja, vi ska ha 5 poäng på detta.
0: Ja, du kan säga att här syns du att ja. Ja. Och det kan också träcka folk hvis det blir mycket krångling och styr med eller
7: då drar vi det ut.
0: Då drar vi det ut.
7: Nej då. Vi är snill med alla som.
0: Ja, ja, väldigt bra. Men vad syns om konceptet? Du är ju med i ledargruppen för detta här.
7: Det är otroligt koncept egentligen. När du tänker att karorna kommer igen. Ja. Gång efter gång efter gång. Men vi har ett bord som blev tömt helt. Det var en man som kom där nu.
0: Ja, en man, ja.
7: Men det visar sig det att det är spredd ut var hela Norge.
0: Det är bytt på ferie, tror jag, en del. Var det frikyrkebordet där?
7: Ja, det är frikyrkebordet.
0: För det är lite som fast ett lag, sån. Ja. Men det är alla välkommen till att komma in på ett lag här. Så jag till och med fick lov att komma in på ett lag.
7: Det är så seriöst att alla får lov till att delta, ja. Uansett. Och visst det blir för lite folk på ett lag, ja. Så flyttar det över på ett annat lag.
0: Overgangsvinduet är öppet.
7: Ja, det är öppet, ja. Hela tiden.
0: Jag var lite rädd för att nu i pausen vill sälja mig, för det gick dåligt när jag satt mig där. Jag vet inte helt...
7: Var det förslag om
0: att sälja? Nej, det är inte sån officiellt. Nej. Nej, men då är det på tiden med pölser, då är inte det då?
7: Kör på.
0: Och det är grilling och det är partytält här. God stämning med karlarna. Ja, Terjevik, du är på radio för du står och gumlar. Alltså nu är det pölse i vaffel
8: här. Ja, det här är alltså på Östlands
0: pris. Ja, men vem så är bringt in slike ting här?
8: Jo, det är min svåger ifrån Moss.
0: Nej, men pölse i vaffel, det är så hör du från Fredrikstad, fotbollskampen.
8: Ja, det är Fredrikstad och Moss.
0: Ja.
8: Och det är en livrätt där alltså.
0: Ja, men vi i Långvåg, utanför Långvåg blev så är det grillast det här och... Ja, det var helt chockerande bra. Björn Tusvik, du är in charge här. En av initiativtakaren får vi säga. Är det kollat på ett år nu?
9: Två år
0: nu, ja. Det är så länge sedan.
9: Vi begynte 24, ja. Hösten 24.
0: Mm. Jag var på tid att radio Sundmøre tog
9: sen. Det var ju inspiration från Emblem då, Helge.
0: Det var ju det. Det var ju det.
9: Karakvisten på Emblem.
0: Ja, och det är väldigt käckt, syns jag då. Ja. Att vi äger heimbygd då. Fick komma hit på, vi hade en inspirationskväll. Ja. Och så bara drog dock igång.
9: Ja.
0: Och efter det är dock klart dock helt alene. Och det går ju
9: begynt med 5-6 och ja. Mest är väl haft upp i 30, tror jag.
0: Så. Ja. Ja, men det är väldigt bra. Och så är det seriöst, den pokalen. Vi är inte i närheten av sån.
9: Nej, har det... tagit steget fullt ut.
0: Vandrar pokal?
9: Ja då, det begynte vi med i fjol. Så det är det första bordet som jag vandrar upp pokal. Så det är spännande att se någon om det får behålla till... Ja. Over sommer.
0: Ja, og nå er det litt pause. Og så er det en gang i morgen dere er, eller?
9: En gang i morgen, ja.
0: Ja. Riktig. Ja, hva sier folk som er her? Nå har jeg snakket med noen, men ja, folk kommer tilbake.
9: Og... Kommer tilbake, og nye folk er nye i dag til og med. Så.
0: Og litt åpne også bedhuset for
9: flere. Ja, det er veldig mange som ikke går her til vanlig.
0: Ja, som teker turen innom. Og knyttes kontakter.
9: Ja, det er det. Så er det veldig kjekt, og helt uformelt, sosialt. Og,
0: ja. Med god stemning.
9: Og så quiz fra... Overalt.
0: Ja. Det er veldig bra.
9: Ja da, litt som er kanskje litt for vanskelig, men, men målet er jo å lære.
0: Ja, det er læringsaspektet. Tilbake til ofag i litt pil og bue.
9: Ja, vi må tilbake til ofag av og til.
0: Ja, det er veldig bra, Bjørn. Kan jeg få, her er det en kors, du er jo av de yngre her, går han å si sånn?
10: Nei, over 60.
0: Over 60. Ja, nå er det, hva navnet ditt er?
10: Fritjof.
0: Ja. Ja, och du är på Karakviss här.
10: Jag är på Karakviss här.
0: Fast eller är det första gång eller
10: fast?
0: Fast, ja. Så bra. Hur syns om det?
10: Det är bra.
0: Ja. Vad du lika bäst?
10: Att vinna.
0: Och vinna, ja. Ja, du är konkurrensinstinkt.
10: Ja.
0: Ja, riktigt. Hur syns du fick höra om det här då? Var det sån där du såg att det skulle vara eller
10: Nej, det står ett skilt där ute.
0: Ja, ja. Mm. Och såg du att här var Karakviss på Berhuset?
10: Ja.
0: Ja, så bra. Är du en gäng eller bara svippar du en helt alene ibland gutta krut?
10: Gör det.
0: Ja, så bra. Idag

0: Barry, fortsätt. Är det koll på två år?
1: Han sa det en som inte är här idag, men du har träffat en nerve, sa.
0: Ja, så bra. Så bra.
1: Man får tränga och komma ut lite och träffa andra kompisar och lite sånt. Och då är det här väldigt artigt.
0: Så bra.
1: Så har vi så att vi har, jag vet inte vad folk har sagt för mig, men vi håller på med några spörsmål och så har vi en slarvepaus.
0: Ja, det är viktigt.
1: Och så kör vi in med en tre serier med gånger 5-6 spörsmål fram mot 10.
0: Ja.
1: Och så går drösten till 10:30 faktiskt.
0: Ja, det är...
1: Så det är lite artigt.
0: Det kan gå, här går kvällen.
1: Ja då.
0: Idag är det partytält ute och grilling i lätt juniregn.
1: Vi bor ju sikra oss när vi ska ligga ute på Mörve.
0: Grilling på sin Mörve.
1: Det
0: är risikosport.
1: Det är det tält.
0: Nej, men kämpeflott. Och ja, det är väldigt bra att det är. Berukällaren är, jag är inte full idag då, men här är 4-5 bor och kanske upp i 30 kar.
1: Vi har varit en del så pass.
0: Kämpeflott. Ja, men då ska du få äta lite, för du ska ju jobba igen lite.
1: Ja, jag
0: mår på den igen. Kämpebra. Tack ska du ha, Tor. Ja, nu går pulsen ner på högkant här och det är vaffel i puls i vaffel och puls i bröd och puls i lumpe och full pakke här. Nu är pausen snart över, men praten går livligt.

Det är ju vanligtvis sån att en storm, samma hur stark och brutal han är, han vill för eller sia stillne. Någon av oss huskar gått nyttof orkan i 1991-92, hur brutalt och våldsamt det upplevdes, men det blev stille av den gången. Och så är det i livet, för eller sia så kommer det bättre tid om du upplever storm akkurat nu. Det kan kanske vara i magetröst, men det är likväl ett faktum och det är något som Bibeln talar om. Gruppen från Sørlandet som heter Rett Kuf ska nog få synge till det. Sangen heter Till stormen har stillnet.

Det var gruppo Happiness det som inledde denna gospeltimen med sangen Ditt blod. Och den nästa timen så ska du I all huvudsak få höra om gruppo och sanga av gruppo The Boot Brothers. Direkt översatt till norsk så betyder det stövelbrödrene, men de heter faktiskt Boot till ett namn den gruppo så vi ska ha fokus på två bröder som syng samman med en tredje person. Det ska vi bruka det meste av denna timen till och de har så pass varierat repertoar att jag tror det ska vara något för en kvar smak. Men för vi lär dem få släppa till så ska vi höra på Tor Rødseth. Han har ju gitt oss uendelig mycket fina ting och han ska få lov att synge till fastsatt tid.

Debutbrothers består alltså anno 2020 av Ronny och Michael, två bröder, och så har de med sig Paul Lancaster. Och de har som många andra gospelgrupper och för så vidt andra grupper gjort det till ett av sina kännetecken att när de har en konsert så ska det vara en blandning av skämt och allvar, det ska vara god humor, det ska vara ett gott budskap i sangen och det ska ha hög musikalsk och kvalitet på alla måter. Och dessa karan de har fått ett hau med priser i USA, de har blivit korat till årets artist, årets trio, de har gitt ut en album som blev korat till årets gospelalbum, de har fått kora en av sina sanger till årets gospelsang, de har blivit korat till årets bästa manliga grupp, årets bästa grupp som underhäll eller producerar livekonserter, och de har blivit korat till årets artist innanför gospelbranschen i USA. Likaväl så lyfter de fram det, så är det viktigaste för dem är inte disse utmärkelsen, säger de, men det är att få ära Gud med det de har fått och med det de förmedlar. Den nästa sangen vi ska höra från Debut Brothers är en lite sån underfundig och morsom text. Spör den blinde, för han så allt. Han såg att den lamme gick och den stumme snackade. Så spör den blinde, for he saw it all.

Vi snackar om The Boot Brothers här i gospelteamen idag, och det är ju sån i sörstadsgospel som de är en del av, att väldigt ofta så är det en basssångare som brumlar av sted och dominerar lite i dessa grupper, och en del av sångarna de är på en måte lagd för att en basssångare ska leda an. Och The Boot Brothers har egentligen ingen tydlig basssångare, de sjunger längre upp i toneläge allesammen, men därför så gör de av och till sina egna tolkningar av sangen. Nu ska du få höra sangen Happy Rhythm. Lyck eller glada rytmer betyder det väl egentligen. Först ska du få höra en kvartett som heter Fair Heaven Quartet. De synger han sån så han traditionellt har blivit sunge med en bassanger som då leder an. Och så ska du efterpå få höra The Boot Brothers sin tolkning av den samma sangen, deras sin version. Och det är en live-inspelning det också. Då blir det happy, alltså lycklig, morsomme, glada rytmer här på Radio Sunnmøre några minuter framöver.